fa na fa ye adwuma wasa bon pa ma nyame adom ochina ogwa kwa ye adwuma wosere nyangopon se nyangopon ente nene enkyero na de kwa kwa ye bia so enye ye emfa ma umpewe na pede papa nyangopon shira na wanyo kese pa